Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հզոր պետություն, ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի հզոր պետություն ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։
1: Bugün Azərbaycan müzəffər ordusu dünyada tanınır. Məhz müzəffər döyüş meydanında qalib gəlmiş ordudur. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi, müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir.
0: Հաղթանակած ադրբեջանական բանակը, որը անհնարինը դարձրեց հնարավոր, նշում է իր 107-ամյակը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության հիմնադրմամբ կարևոր քայլեր ձեռնարկվեցին երկրում բանակաշինության ոլորտում։ Կառավարության որոշմամբ 1918 թվականի հունիսի 26-ին ստեղծվեց առաջին կանոնավոր ռազմական ստորաբաժանումը՝ առանձին ադրբեջանական կորպուսը։ Մուսուլմանական կորպուսի վերանվանումը և այն առանձին ադրբեջանական կորպուս անվանելը կարևոր Հայլեր ազգային զինված ուժերի ստեղծման ուղղությամբ։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի կողմից 1998 թվականի մայիսի 22-ին ստորագրված հրամանագրով գեներալ Մամեդ Բեկը Մեհմանդարովի գլխավորությամբ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության օրոք առաջին առանձին ադրբեջանական կորպուսի ստեղծման օրը հունիսի 26-ը հայտարարվեց Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի օր։ Այս հրամանագրով Հեյդար Ալիևը խիստ անհրաժեշտ քայլ կատարեց պատմական ճշմարտության և ազգային բանակի կազմավորման մեջ Իրավահ հաջորդության ավանդույթների վերականգնման ուղղությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական բանակը համարվում է Հարավային Կովկասի ամենաուժեղի ամենամարդունակ բանակը։ Բաքվի ազատության հրապարակում զինված ուժերի ստեղծման 95-ամյակի կապակցությամբ կայացած զորահանդեսի ժամանակ իր ելույթում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. «Ես միշտ ասում եմ, որ ուժեղ պետությունը պետք է ունենա ուժեղ բանակ»։ Ադրբեջանական բանակը իր ռազմական ուժով, մարտական կարողություններով և հագեցվածության ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի ուժեղ բանակներից մեկն է։ Մեր բանակը պատրաստ և ունակ է լուծելու ցանկացած խնդիր։ 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները կրկինապատուցեցին ադրբեջանական բանակի զորությունը։ Այսպիսով 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերվանից սկսած զորքերի շփման գծում գտնվող ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը ենթարկվեցին ծանր զինատեսակներից ինտենսիվ կրակի, թիրախավորելով առաջնագծի գոտիներում բնակվող խաղաղ բնակչությանը։ Ադրբեջանական բանակը ձեռնարկեց անհրաժեշտ քայլեր՝ թշնամուսադրանքները կանխելու և նրա ագրեսիվ գործունեությունը կանխելու համար։ Ապրիլյան մարտերը Լեռնային Ղարաբաղում 1994 թվականին հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր ամենադաժան մարտերն էին։ Այդ իրադարձությունների ընթացքում ադրբեջանի զինված ուժերը պատշաճ կերպով կանխելով հայկական զինված ուժերի սադրանքները ազատագրեցին մեր տարածքների մի մասը, որը երկար տարիներ գտնվում էր թշնամու վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանական բանակի կառուցումը միշտ եղել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի ուշադրության կենտրոնում։ Հենց այս բանակաշինական գործունեության արդյունքում կգրվեն գրքեր և կնկարահանվեն ֆիլմեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին օկուպացիոն հայկական զինված ուժերի դեմ սկսված հակահարձակողական գործողության և 2023 թվականի սեպտեմբերին իրականացված տեղական հակահաբեկչական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական բանակի կողմից ձեռք բերված փարահեղ հաղթանակների մասին։ Հպարտության պետք է նշել, որ այն փաստը, որ ադրբեջանի զինված ուժերը ներկայումս աշխարհի 50 ամենահզոր բանակներից մեկն դրա վառ արտահայտությունն է։ Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի է հավերժ պաշտպանել մեր անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական բանակը պետության հնարանն է, ժողովրդի վստահության վայրը և հպարտության աղբյուրը։ Մենք վստահում ենք մեր բանակին, սիրում ենք մեր բանակը և միշտ կանգնած ենք մեր բանակի կողքին։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։
2: Texnologiyalara dəstəklənən pilotsuz uçuş aparatlarını, dron kamikadzelərin tətbiqini nəzərə alsaq, informasiya texnologiyalarının Azərbaycan ordusunda tətbiqi göstərdi ki, Azərbaycan 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq...

Պատերազմում մեր պետականության պատմության մեջ գրվեց այնպիսի էջ, որ նույնիսկ եթե դարեր անցնեն, այս փառայի հաղթանակը երբեք չի կորցնի իրեությունն ու նշանակությունը։ Քանի դեռ աշխարհը կանգնած է, մեր ժողովուրդը կզգա այս հոյակապ հաղթանակի հպարտությունն ու պատիվը։ Հազարամյակներ շարունակ հաջորդ սրունները կխոսեն իրենց նախնիների հերոսության, մեր քաջարի որդիների, զինվորներից մինչև գեներալների քաջության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ 21-րդ դարի պատերազմը գլխավորած և իր քաջությամբ, խիզախությամբ և անսասանությամբ համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակի անունը առասպելի կվերացվի։ Մեր ազգային բանակի զինվորներն ու սպաները, որոնք զինված էին գերժամանակակից զենքերով և սարքավորումներով, գրեցին մեր հաղթանակը, որը հայրենական պատերազմում ամեն օր պատմության մեջ էր մտնում գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ։ Մարտադաշտում աննախադեպ քաջություն ցուցաբերած և թշնամուն արյունահաղորդություն պատճառած ադրբեջանական բանակը ցույց տվեց, թե ինչի ընդունակ։ Պատահական չէ, որ պատերազմից գրեթե 4 տարի անց մեր զինվորների և սպաների քաջության և հայրենասիրության ոգու մասին, ովքեր թշնամուն ծնկի բերեցին և նրան արժանի դաստվեցին, դեռևս խոսվում է, իսկ մեր ազգային բանակի ստորաբաժանումների մարտական մարտավարությունը, հաջող գործողությունները և հաղթանակի ուղին ուսումնասիրվում են առաջատար համալսարաններում և ամբողջ աշխարհի ռազմական փորձագետների ու մասնագետների կողմից։ Այսօր մեր բանակը աջակցած է գերժամանակակից ճշգրիտ լայնացավալ ոչնչացնող զենքերով և մարտական սարքավորումներով, ինչպես նաև կառավարվող անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք մշակվել են համաշխարհային ռազմական արտոնաբերության բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Հարավոր զրահապատ մեքենաներ, բազմաթիվ բարեկային նավակներ, ռազմանավեր, հակոթային պաշտպանության համակարգեր, գերժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային ուղղաթիռներ, հետախուզական ու մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, ռետանային կայանքներ, հեռահար, բազմակի կրակի հրթիրային համակարգեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիրային համալիերներ, սա մեր ազգային բանակի մեծ ներուժն է։ Եվ հայրենական պատերազմը և հակահաբեկչական գործողությունները ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների և սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության և ազնազոհության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ և վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդումը աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն, սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն, դրանցից մի քանիսը կառուցվել են 90-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, ոտնահարելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և խախտելով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերից մի քանիսը անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշներ են, դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի և դատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր Հինարի ու Մտյան Ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունից տուժածները համակարգված կերպով երկրի երեսից ջնջել են ադրբեջանցերին պատկանող հարյուրավոր պատմական հուշարձաններ։ Արխիվային փաստաթղթերը հաստատում են, որ Երևանի նահանգում ժամանակին գործել են հարյուրավոր մզկիթներ, քարավանսարայներ և մեդրեսեներ, սակայն այսօր այս ժառանգության մեծ մասը կամ ոչնչացվել կամ դարձել անճանաչելի։ Մեր ժողովրդի պատմական կրոնակային մշակութային ժառանգության ոչնչացման ուղղված Հայաստանի գործողությունների պատմությունը սկսվում է նրանց հարավային Կովկաս վերաբնակեցումից հետո։ Երկու դար շարունակ մեր ժողովրդի դեմ պարբերաբար իրականացվել է քաղաքատիպ մշակութային և էթնոցիդի քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի ազգային ինքնությունը մարմնավորող հին պատմական և կրոնական հուշարձանները համակարգված կերպով ավերվել, կեղծվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Չնայած այս վանդալիզմի գործողությունները նպատակ ունեն ջնջել մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, ազգային ինքնությունը և հոգևոր հիշողությունը, անհնար է ժխտել պատմական ճշմարտությունը և ջնջել դրանք հիշողությունից։ Մեր ազգային ինքնությունը արտացոլող հուշարձանները, հին արձանագրությունները, գերեզմանատները, ամրոցի պարիսպները ոչնչացվել կամ օտարվել են և ներկայացվել են այլ ինքնության ներքո։ 1988 թվականից ի վեր այս գործընթացը ստացել է ավելի ինտենսիվ բնույթ և իրականացվել է ամբողջական ձևով։ Պատմական, քրոնական, մշակութային ժառանգության դեմ կատարված նման վանդալիզմի գործողությունները
պետք է գնահատվեն որպես հանցագործություն ոչ միայն ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ ընդհանրապես։ Այն փաստը, որ վանդալիզմի այս փաստերը հաստատվում են արբանյակային պատկերներով, լուսանկարչական և տեսակադրերով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, պահանջում է հարցին մոտենալ ոչ միայն պատմական համատեքստում, այլև միջազգային իրավունքի և համաշխարհային հանրության մակարդակով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Զանգեզուրի Միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում Հարավային Կովկասի որպես կայուն վայրի ճանաչում հնարավորություն է ստեղծել դառնալու մեր աշխարհագրությունում գլոբալ նախագծերի ձևավորումը ապահովող կարևոր փաստերից մեկը։ Էներգետիկայի խորհրդակցության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվում, նոր փուլում տրանսիկ ուղիների դիվերսիֆիկացիան դուրս է գալիս որպես գլոբալ զարգացման հայեցակարգի առաջատար աշխարհագրական տար։ Այս առումով Զանգեզուրի միջանցքը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ։ Այս միջանցքի ստեղծումն համապատասխանում է ադրբեջանի ազգային և ռազմավարական շահերին։ Միևնույն ժամանակ միջանցքի շահագործման մեկնարկով տարածաշրջանի տրանսիկ հնարավորությունները ավելի կընդլայնվեն։ Տարածաշրջանի պետությունների և ադրբեջանի շահերը համընկնում են Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման գործում։ Մասնավորապես Զանգեզուրի Միջանցքը որպես միջի Միջանցքի նոր հատված մեծ նշանակությունի ինչպես իր շահութաբերության, այնպես էլ արտոնավետության համար։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող են օգտվել նոր ենթակառուցվածքային նախագծերից։ Զանգեզուրի Միջանցքի ստեղծման ամենակարևոր կետերից մեկը թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նոր հնարավորությունների բացումն է։ Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու երկրները միացված են Ադրբեջանին միջի Միջանցքի միջոցով։ Միջի Միջանցքի Զանգեզուրի ուղի հնարավորություն է ստեղծում Կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցություններից հետո համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի Միջանցքին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացումը հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի Միջանցքը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի Միջանցքի բացումը խթանք կհանդիսանա Կարս Իղդր Նախճավան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի այլասնալ ներդրումները Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի Միջանցքը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլեն։

0: Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի հզոր պետություն, ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հզոր պետություն, ուժեղ բանակ ռազմավարությունը։
1: Bugün Azerbaycan müzeffer ordusu dünyada tanınır. Məhz müzeffer döyüş meydanında qalib gəlmiş ordu. İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi. Müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdık. Artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir.
0: Հաղթանակած ադրբեջանական բանակը, որը անհնարինը դարձրեց հնարավոր, նշում է իր 107-ամյակը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության հիմնադրմամբ կարևոր քայլեր ձեռնարկվեցին երկրում բանակաշինության ոլորտում։ Կառավարության որոշմամբ 1918 թվականի հունիսի 26-ին ստեղծվեց առաջին կանոնավոր ռազմական ստորաբաժանումը՝ Առանձին ադրբեջանական կորպուսը։ Մուսուլմանական կորպուսի վերանվանումը եւ այն առանձին ադրբեջանական կորպուս անվանելը կարևոր Քայլեր ազգային զինված ուժերի ստեղծման ուղղությամբ։ Մեծ առաջնորդ Էդրա Ալիևի կողմից 1998 թվականի մայիսի 22-ին ստորագրված հրամանագրով գեներալ Մամեդ Բեկը Մեհմանդարովի գլխավորությամբ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության օրոք առաջին առանձին ադրբեջանական կորպուսի ստեղծման օրը հունիսի 26-ը հայտարարվեց Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի օր։ Այս հրամանագրով Էդրա Ալիևը խիստ անհրաժեշտ քայլ կատարեց պատմական ճշմարտության եւ ազգային բանակի կազմավորման մեջ իրավահաջորդության ավանդույթների վերականգնման ուղղությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական

0: Բանակը համարվում է հարավային Կովկասի ամենաուժեղի ու ամենամարդունակ բանակը։ Բաքվի ազատության հրապարակում զինված ուժերի ստեղծման 95-ամյակի կապակցությամբ կայացած զորահանդեսի ժամանակ իր ելույթում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. «Ես միշտ ասում եմ, որ ուժեղ պետությունը պետք է ունենա ուժեղ բանակ»։ Ադրբեջանական բանակը իր ռազմական նորոժող մարտական կարողություններով և հագեցվածությամբ ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև աշխարհի ուժեղ բանակներից մեկն է։ Մեր բանակը պատրաստ և ունակ է լուծելու ցանկացած խնդիր։ 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները կրկինապատուցեցին ադրբեջանական բանակի զորությունը։ Այսպիսով 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույսի 2-ի գիշերվանից սկսած զորքերի շփման գծում գտնվող ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը ենթարկվեցին ծանր զինատեսակներից ինտենսիվ կրակի, թիրախավորելով առաջնագծի գոտիներում բնակվող խաղաղ բնակչությանը։ Ադրբեջանական բանակը ձեռնարկեց անհրաժեշտ քայլեր՝ թշնամուսադրանքները կանխելու և նրա ագրեսիվ գործունեությունը կանխելու համար։ Ապրիլյան մարտերը Լեռնային Ղարաբաղում 1994 թվականին հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրումից ի վեր ամենադաժան մարտերն էին։ Այդ իրադարձությունների ընթացքում ադրբեջանի զինված ուժերը պատշաճ կերպով կանխելով հայկական զինված ուժերի սադրանքները ազատագրեցին մեր տարածքների մի մասը, որը երկար տարիներ գտնվում էր թշնամու վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանական բանակի կառուցումը միշտ եղել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի ուշադրության կենտրոնում։ Հենց այս բանակաշինական գործունեության արդյունքում կգրվեն գրքեր և կնկարահանվեն ֆիլմեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին օկուպացիոն հայկական զինված ուժերի դեմ սկսված հակահարձակողական գործողության և 2023 թվականի սեպտեմբերին իրականացված տեղական հակահաբեկչական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական բանակի կողմից ձեռք բերված փարահեղ հաղթանակների մասին։ Հպարտության պետք է նշել, որ այն փաստը, որ ադրբեջանի զինված ուժերը ներկայումս աշխարհի 50 ամենահզոր բանակներից մեկն են, դրա վառ արտահայտությունն է։ Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի է հավերժ պաշտպանել մեր անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական բանակը պետության հնարանն է, ժողովրդի վստահության վայրը և հպարտության աղբյուրը։ Մենք վստահում ենք մեր բանակին, սիրում ենք մեր բանակը և միշտ կանգնած ենք մեր բանակի կողքին։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։
1: Texnologiyalara desteklenen pilotsuz uçuş aparatlarını, drone kamikadzelerin tətbiqini nəzərə alsaq, informasiya texnologiyalarının Azərbaycan ordusunda tətbiqi göstərdi ki, Azərbaycan 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq...
0: Yerqort Qarabağın patriyazmı merpetakanության patmıçən meç qırvets, həmpisi eç, vornunis yeti darir ansın, ays paraya xaqtanakı yerpekçi korsini yereyüçünün nışanakությana. Kanidar aşxara qanınaca, merjoğurta qızgay soyakap haqtanakı partu Ցյոննո պատեվա հազարամյակներ շարունակ հաջորդ սրուններ կխոսաներից նախնիների հերոսության մեր քաջարի որդիներից ինորներից միջև գեներալների քաջության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ 21-րդ դարի պատերազմը գլխավորած եւ իր քաջությամբ, խիզախությամբ եւ անսասանությամբ համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակի անունը առասպելի կվերածվի։ Մեր ազգային բանակի զինվորներն ու սպաները, որոնք զինված էին գերժամանակակից զենքերով եւ սարքավ Հավորումներով գրեցին մեր հաղթանակը, որը հայրենական պատերազմում ամեն օր պատմության մեջ էր մտնում գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ։ Մարտադաշտում աննախադեպ քաջություն ցուցաբերած և թշնամուն արյունահաղորդություն պատճառած ադրբեջանական բանակը ցույց տվեց, թե ինչի ընդունակ։ Պատահական չէ, որ պատերազմից գրեթե 4 տարի անց մեր զինվորների և սպաների քաջության և հայրենասիրության ոգու մասին, ովքեր թշնամուն ծնկի բերեցին և նրան արժանի դաստվեցին, դեռևս խոսվում է, իսկ մեր ազգային բանակի ստորաբաժանումների մարտական մարտավարությունը, հաջող գործողությունները և հաղթանակի ուղին ուսումնասիրվում են առաջատար համալսարաններում և ամբողջ աշխարհի ռազմական փորձագետների ու մասնագետների կողմից։ Այսօր մեր բանակը աջակցած է գերժամանակակից ճշգրիտ լայնածավալ ոչնչացնող զենքերով և մարտական սարքավորումներով, ինչպես նաև կառավարվող անօթաչու թռչող սարքերով, որոնք մշակվել են համաշխարհային ռազմական արտոնաբերության բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Հարավոր զրահապատ մեքենան բազմաթիվ բարեկային նավակներ, ռազմանավեր, հակոթային պաշտպանության համակարգեր, գերժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային օղակներ, հետախուզական մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, ռետանային կայանքներ, հեռահար, բազմակի կրակի հրթիռային համակարգեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրներ։ Սա մեր ազգային բանակի մեծ նորույթն է, և հայրենական պատերազմը և հակահաբեկչական

Կանգորսով ցունարը ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների եւ սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության եւ ազնազոհության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզորում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ եւ վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդումը աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն։ Սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն։ Դրանցից մի քանիսը կառուցվել են 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, ոտնահարելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը եւ խախտելով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերից մի քանիսը անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշներ են, դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի եւ արդարադատական դատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր հինարի ումդյան Ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունից տուժածները համակարգված կերպով երկրի երեսից ջնջել են ադրբեջանցերին պատկանող հարյուրավոր պատմական հուշարձաններ։ Արխիվային փաստաթղթերը հաստատում են, որ Երևանի նահանգում ժամանակին գործել են հարյուրավոր մզկիթներ, քարավանսարայներ եւ մեդրեսեներ, սակայն այսօր այս ժառանգության մեծ մասը կամ ոչնչացվել կամ դարձել անճանաչելի։ Մեր ժողովրդի պատմական կրոնակայում մշակութային ժառանգության ոչնչացման ուղղված Հայաստանի գործողությունների պատմությունը սկսվում է նրանց հարավային Կովկաս վերաբնակեցումից հետո։ Երկու դար շարունակ մեր ժողովրդի դեմ պարբերաբար իրականացվել է քաղաքատիպ մշակութային և էթնոցիդի քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի ազգային ինքնությունը մարմնավորող հին պատմական և կրոնական հուշարձանները համակարգված կերպով ավերվել, կեղծվել կամ ամբողջությամ ոչնչացվել են։ Չնայած այս վանդալիզմի գործողությունները նպատակ ունեն ջնջել մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, ազգային ինքնությունը եւ հոգեոր հիշողությունը, անհնար է ժխտել պատմական ճշմարտությունը եւ ջնջել դրանք հիշողությունից։ Մեր ազգային ինքնությունը արտացոլող հուշարձանները, հին արձանագրությունները, գերեզմանատները, ամրոցի պարիսպները ոչնչացվել կամ օտարվել են եւ ներկայացվել են այլ ինքնության ներքո։ 1988 թվականից ի վեր այս գործընթացը ստացել է ավելի ինտենսիվ բնույթ եւ իրականացվել է ամբողջական ձևով։ Պատմական քրոնակայում մշակութային ժառանգության դեմ կատարված նման վանդալիզմի գործողությունները պետք է գնահատվեն որպես հանցագործություն ոչ միայն ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ ընդհանրապես։ Այն փաստը, որ վանդալիզմի այս փաստերը հաստատվում են արբանյակային պատկերներով, լուսանկարչական և տեսակադրերով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, պահանջում է հարցին մոտենալ ոչ միայն պատմական համատեքստում, այլև միջազգային իրավունքի և համաշխարհային հանրության մակարդակով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Զանգեզուրի միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում Հարավային Կովկասի որպես կայուն վայրի ճանաչում հնարավորություն է ստեղծել դառնալու մեր աշխարհագրությունում գլոբալ նախագծերի ձևավորումը ապահովող կարևոր փաստերից մեկը։ Էներգետիկայի խորհրդակցության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվում, նոր փուլում տրանսիկ ուղիների դիվերսիֆիկացիան դուրս է գալիս որպես գլոբալ զարգացման հայեցակարգի առաջատար աշխարհագրական տար։ Այս առումով Զանգեզուրի միջանցքը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ։ Այս միջանցքի ստեղծումն համապատասխանում է Ադրբեջանի ազգային և ռազմավարական շահերին։ Միևնույն ժամանակ միջանցքի շահագործման մեկնարկով տարածաշրջանի տրանսիկ հնարավորությունները ավելի կընդլայնվեն։ Տարածաշրջանի պետությունների և Ադրբեջանի շահերը համընկնում են Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման գործում։ Մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքը որպես միջին միջանցքի նոր հատված մեծ նշանակություն ինչպես իր շահութաբերության, այնպես էլ արտոնավետության համար։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող են օգտվել նոր ենթակառուցվածքային նախագծերից։ Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ամենակարևոր կետերից մեկը թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նոր հնարավորությունների բացումն է։ Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու երկրները միացված են Ադրբեջանի միջին միջանցքի միջոցով։ Միջին միջանցքի Զանգեզուրի ուղի հնարավորություն է ստեղծում Կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Խաղաղության օրակարգի եղանակը Ադրբեջանն է. Վուֆ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ. Ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիները.

Şarnok Mehmer ha ortamı hau tenora karkiyeğine kadar becanlı. Ադրբեջան հետ հակամարտային ժամանակաշրջանից հետո հանդես է գալիս որպես խաղաղության օրակարգի հիմնական նախաձեռնող։ Այս քաղաքականության հետևում կանգնած է երկրի ղեկավարության քաղաքական կամքը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ցնցել է խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար եւ հանդես է եկել այս ուղղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր աշխարհ քաղաքական իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը դարձել է խաղաղության գործընթացը առաջ հիմնական կողմ։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք արդեն մի քանի ամիս է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանը մարտադաշտում տարած փայլուն հաղթանակով քաղաքական կնիկ դրեց քաղաքական մակարդակով աշխարհի թիվ 1 կառույցի վրա։ Սա մեր անկախության պատմության ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկը կլինի, հնարավոր է այն առաջիններից։

Mekakëllim. Pëstaj e më vërajsyet, Adrbiqen a kanë zhovësht të kapri hagu qanë meq. Adrbiqeni komis nërka e sfas hagu qanë urakar, këjmë në vace kongres këzbunk në rivra. Pjetu cineri të raskaj në moqa kanë qanë po hadar shqana qumë, sahmanëri, sahmana zatumë, jef sahmana gëcumë, haurta këcineri bacumë, jef po hadar sa më gursa këcian hastatumë. Pështu në kanë bakun karësumë e vërajs këzbunk në rëkarugin carajil, të rasa shqenom nura më tangu qanë qartara pjetu qanë cëva vërmana. Aysur Adrbiqen në hajastanë kënar kumë në rinan skastumë, tar bir volortonum hamo gorsakutyan viraberial adrbiçeni nahazernutyan borakarkum nerkayasvas nahagatsar aitvum transportayin gtseri ev taratsatsanayin hamo gorsakutyan hartakneri batsumu ugvatsen vochmeyan khakakan alet ntsakan integrmana sauni harafayin kovkas akamartutyan gotus hamo gorsakutyan taraski viratselu nerush khakaget rizvan nabievi kartsikov khagutyan orakarki eginak adrbiçeni harapetyan nahaga ilham aliyevne mer nahagayi razanvorakan hayastkneri hamazayin khagutyan orak Karka Yevdranum nararvat samogorsakutyan hartsere chen samanapakvum hayadrbechenakan urakarkov Harafayenkov kasi urakarkov ayn durs e galis Harafayenkov kasi sahmanneris yev ngrkum yaveli line ashkharagrakan tarask ayo aysor taratsashtanum khagutyunu vochmeyan knarkman temaye ayl konkret nakhazernutyan yev khakakan kamkartyunk yev ays nakhazernutyan kentrunum yadrbechen aveli chish nakhaga Ilham Aliyevi kogmis zavakerfas khagutyan urakarka Мерзайни дроша. Миджезгайен радио Цунхи. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Լուֆտ 12-ի սկզբունքները եւ Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչեւ համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման եւ վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ եւ մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի հաբիտատ ծրագրի կողմից կազմակերպված ՎՈՎ 13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության եւ հետ կոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՎ 13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական եւ կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետ կոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմյան վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է այդ կոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՎՈՎ 13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգին։ Ադրբեջանը նաև օգտվում է պատմական և մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյոֆեր Աղամսկիթի և Խուրշուդ Բանու Նաթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծեր, ինչպիսիք են Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգելանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը, արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական
հայկական համակարգ են։ Սարատկապես համապատասխանում է, ՈՒՖ հարթակումն գծված, կապակցված եւ կայուն քաղաքների հայեցակարգ են։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգ Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնասյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաեւ Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային եւ քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը եւ էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման եւ վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ է, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության եւ շրջակա միջավայրի կայունության միասնության։ Այսպիսով Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում ՏՏՍ-ական շրջանում իրականացվող վերականգնման եւ շինարարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՈՒՖ 13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը եւ կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ցամաքային և ծովային լոգիստիկի և թողնարը։ Թուրքիան ակտիվորեն մշակում է ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիներ, պաստիր սոցի երկրներից նավթի և գազի արտահանման հիմնական տրանսպորտային զարկերակի Հորմուզի նեղության հնարավոր փակման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ Քադիր Ուրալոգլուն։ Մեզ անհրաժեշտ են հուսալի ալենտրանքներ նեղուցի փակման դեպքում, ուստի մենք իրականացնում ենք զարգացման ճանապարհ և միջին միջանց նախագծերը, բացատրել է նախարարը։ Նրա խոսքով զարգացման ճանապարհի 2100 կիլոմետր անցնում է Թուրքիայի տարածքով և նախատեսում է դրանումներ ունենալ մոտ $24 միլիարդ։ Զուգահեռաբար ամրապնդվում է անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին։ Միջին Միջանցքը, որտեղ երթուղը 2200 կիլոմետր նույնպես անցնում է Թուրքիայի տարածքով։ Այս երթուղի հիմնական մասերի շինարարությունն արդեն ավարտվել է։ Նախագծերի լիարժեք շահագործման հանձնվելուց հետո Եվրոպա Բեռների մատակարարման ժամկետները կկրճատվեն մինչև 25 օր զարգացման ճանապարհով և մինչ ռեկորդային ցածր 13 օր միջին միջանցքով։ Տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին, որը հայտնի է նաև որպես միջին միջանցք, Կասպի սովով կապում է Չինաստանը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Եվրոպական երկրները։ 2024 թվականին Չինաստանից միջին միջանցքով տեղափոխվող բեռների ցավալը 2023 թվականի համեմատածելի ավելի քան 25 անգամ գերազանցելով 27,000 կոնտեյներ։ Շուշայի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահաղական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի և Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարե խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն ունեցել Արևելյան ճարտարապետ
պետական արվեստի վրա։ Գեմիգայի հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմիգայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների

երկրաչափական նշանների։ Պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպ, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Եմիգայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդոբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշտանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս-արևելք ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշ, Գամիշելոն և Նաբիյուրդու սարահարթերում։ Գեմիգայի և ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության, նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմիգայի և ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Եմիգայայի ժառայպատկերներում նրարված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Եմիգայայի հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժառայպատկերների հավաքածուի, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Եմիգայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշարունակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի կողմից ներկայացված Եմիգայայի և Գյոգել պատմամշակույթի Թայնի բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Խաղաղության օրակարգի եղանակը Ադրբեջանն է. Վուվ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ. Ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիները.

Ադրբեջանը հետակամարտային ժամանակ կաշրջանից հետո հանդես է գալիս որպես խաղաղության օրակարգի հիմնական նախաձեռնող։ Այս քաղաքականության հետևում կանգնած է երկրի ղեկավարության քաղաքական կամքը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ցնցել է խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը տարածաշրջանում կայունության ապահովման համար և հանդես է եկել այս ուղղությամբ կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հայտ եկած նոր աշխարհակ քաղաքական իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը դարձել է խաղաղության գործընթացը առաջ շմուղ հիմնական կողմ։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք արդեն մի քանի ամիս է ապրում ենք խաղաղության մեջ։ Մենք սովորում ենք, թե ինչ է նշանակում ապրել խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանը մարտադաշտում տարած փայլուն հաղթանակով քաղաքական կնիկ դրեց քաղաքական մակարդակով աշխարհի թիվ 1 կառույցի վրա։ Սա մեր անկախության պատմության ամենահիշարժան իրադարձություններից մեկը կլինի, հնարավոր է այն առաջիններից մեկը կլինի։ Վստահ եմ, որ այսուհետ ադրբեջանական ժողովուրդը կապրի խաղաղության մեջ։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված խաղաղության օրակարգը հիմնված է կոնգրես սկզբունքների վրա։ Պետությունների տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանների սահմանազատումը և սահմանագծում, հաղորդակցությունների բացում և փոխադարձ համագործակցության հաստատում։ Պաշտոնական Բաքուն կարծում է, որ այս սկզբունքները կարող են ծառայել տարածաշրջանում նոր անվտանգության շարտարապետության ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանն ու Հայաստանը քննարկումներ են անցկացնում տարբեր ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախաձեռնության օրակարգում ներկայացված նախագծերը այդվում տրանսպորտային գծերի և տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների բացումը ուղված են ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական ինտեգրմանը։ Սա ունի հարավային Կովկաս հակամարտության գոտուց համագործակցության տարածքի վերացելու նրուշ։ Քաղաքագետ Ռիզվան Նաբիևի կարծիքով խաղաղության օրակարգի հեղինակը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Մեր նախագահի ռազմավարական հայացքների համաձայն խաղաղության օրակարգը և դրանում ներառված համագործակցության հարցերը չեն սահմանափակվում հայ-ադրբեջանական օրակարգով, հարավային Կովկասի օրակարգով։ Այն դուրս է գալիս հարավային Կովկասի սահմաններից և ընդգրկում է ավելի լայն աշխարհագրական տարածք։ Այո, այսօր տարածաշրջանում խաղաղությունը ոչ միայն քննարկման թեմա է, այլ կոնկրետ նախաձեռնության և քաղաքական կամքի արդյունք։ Եվ այս նախաձեռնության կենտրոնում է Ադրբեջան, ավելի ճիշտ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ձևակերպված խաղաղության օրակարգը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Վուֆ 13-ի սկզբունքները և Ադրբեջանի մոտեցումը ազգային փորձից մինչև համաշխարհային օրինակ։ Աստագրված Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներն արդեն համարվում են գլոբալ քաղաքաշինության և հետկոնֆլիկտային վերականգնման ոլորտի ամենացայտուն օրինակներից մեկը։ Այս ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից կիրառվող մոտեցումը համընկնում է միջազգային հարթակներում, այդ թվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանում քննարկվող հիմնական սկզբունքների հետ և մի շարք դեպքերում ներկայացվում է որպես նորարական մոդել։ Մայքի Հաբիթաթ ծրագրի կողմից կազմակերպվածը ՎՈՒՖ 13-ը կարևոր հարթակ է քաղաքային զարգացման, կայուն քաղաքաշինության և հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման ոլորտում համաշխարհային փորձի փոխանակման համար։ ՎՈՒՖ 13-ի հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ավելի կանաչ, ավելի նորարարական և կայուն քաղաքներ հայեցակարգը։ Այս համատեքստում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նախագծերի հետաքրքրությամբ հետևում են միջազգային փորձագետները։ Համաշխարհային փորձին նայելով պարզ է դառնում, որ հետկոնֆլիկտային վերականգնման գործում կիրառվում են տարբեր մոդելներ։ Օրինակ, Սարայևո քաղաքի հետ պատերազմյան վերակառուցման ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակի բերելու վրա հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ենթակառուցվածքների արագ վերականգնման վրա։ Դուբրովնիկը ընտրվել էր պատմական մշակութային ժառանգության վերականգնման համար միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահպանության մեթոդներով։ Միևնույն ժամանակ Կիգալի քաղաքը դարձել է հետկոնֆլիկտային շրջանում քաղաքային զարգացման և հաջող օրինակ կանաչ քաղաքի հայեցակարգի կիրառմամբ։ Ադրբեջանի մոտեցումը նման այս մոդելների սինթեզի։ Այստեղ զուգահեռաբար իրականացվում են ինչպես արագ ենթակառուցվածքային շինարարությունը, պատմական ժառանգության վերականգնումը, այնպես էլ նորարարական և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սա երկրի վերականգնման ռազմավարությունը տարբերակող հիմնական առանձնահատկություններից մեկն է։ Տարածաշրջանում կիրառվող խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հայեցակարգերը լիովին համապատասխանում են միջազգային քաղաքային զարգացման միտումներին։ Զանգելանի շրջանի Աղալը գյուղ այս առումով առաջատար օրինակ է։ Այստեղ կիրառվում են թվային կառավարման համակարգեր, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ և ժամանակակից սոցիալական ծառայություններ, ինչ համապատասխանում է ՎՈՒՖ 13-ում քննարկված մարդկային կենտրոն և տեխնոլոգիապես հիմնված քաղաքներ հայեցակարգ։

են։ Ադրբեջանանայը ողջունում է պատմական մշակութային ժառանգության պաշտպանության ոլորտում միջազգային փորձից։ Շուշայում վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ժառանգության պահպանման սկզբունքներին համապատասխան։ Յուխարը Գյուև հրաղամս գիտի և Խուշուտ բանուն աթավանի տան նման հուշարձանների վերականգնման ընթացքում պատմական իսկության պահպանումը նշվել է որպես առաջնահերթություն։ Այս մոտեցումը համապատասխանում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաջարկվող պահպանման սկզբունքներին։ Տրանսպորտի և լոգիստիկայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը նույնպես հիմնված են միջազգային փորձի վրա։ Ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծեր ինչպիսիք են՝ Ֆիզուլիի միջազգային օդանավակայանը, Զանգիլանի միջազգային օդանավակայանը և Լաչինի միջազգային օդանավակայանը արագացնում են տարածաշրջանի ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսական համակարգին։ Սա հատկապես համապատասխանում է ՎՈՒՖ հարթակում ընդգծված, կապակցված և կայուն քաղաքների հայեցակարգին։ Միևնույն ժամանակ կանաչ էներգիայի գոտու հայեցակարգը Ադրբեջանի վերականգնման մոդելի հիմնական հնասյուներից մեկն է։ Այս ուղղությամբ կատարված աշխատանք համապատասխանում է նաև Փարիզի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանված կլիմայական նպատակներին։ Արևային և քամու էներգիայի նախագծերը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կիրառումը և էկոլոգիական հավասարակշռության պաշտպանությունը ապահովում են տարածաշրջանի երկարաժամկետ կայունությունը։ Մասնագետների կարծիքով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման գործընթացը այլևս միայն ազգային նախագիծ է, այլ դառնում է համաշխարհային քաղաքային զարգացման դիսկուրսի մի մասը։ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված մոդելը ծառայում է որպես հետկոնֆլիկտային տարածքների վերականգնման համապարփակ մոտեցման հաջող օրինակ։ Ենթակառուցվածքների սոցիալական բարեկեցության, մշակութային ժառանգության և շրջակայմիջավայրի կայունության միասնություն։ Այսպիսով Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում տնտեսական շրջանորում իրականացվող վերականգնման և շինարական աշխատանքները ոչ միայն Ադրբեջանի զարգացման ռազմավարության անբաժանելի մասն են կազմում, այլև միջազգային հարթակներում, ինչպիսին է ՎՈՒՖ 13-ը, քննարկվող առաջադեմ քաղաքաշինական սկզբունքների գործնական կիրառում։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է երկրի աճող համաշխարհային ազդեցությունը և կայուն զարգացման ոլորտում նրա ակտիվ դերը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը ցամաքային և ծովային լոգիստիկի երթուղիները։ Թուրքիան ակտիվորեն մշակում է ցամաքային և ծովային լոգիստիկ երթուղիներ, պաստիր սոցի երկրներից նավթի և գազի արտահանման հիմնական տրանսպորտային զարկերակի Հորմուզի նեղության հնարավոր փակման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։ Այս մասին հայտարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալ-Օղլուն։ Մեզ անհրաժեշտ են հուսալի այլ ընտրանքներ նեղուցի փակման դեպքում, ուստի մենք իրականացնում ենք զարգացման ճանապարհ և միջին միջանց նախագծերը, բացատրել է նախարարը։ Նրա խոսքով զարգացման ճանապարհի 2-1000 կիլոմետր անցնում է Թուրքիայի տարածքով և նախատեսում է դրանում ներդնել մոտ $24 միլիարդ։ Զուգահեռաբար ամրապնդվում է Անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին։ Միջին Միջանսկը, որտեղ երթուղը 2200 կիլոմետր նույնպես անցնում է Թուրքիայի տարածքով։ Այս երթուղի հիմնական մասերի շինարարությունն արդեն ավարտվել է։ Նախագծերի լիարժեք շահագործման հանձնվելուց հետո Եվրոպա Բեռների մատակարարման ժամկետները կկրճատվեն մինչև 25 օր զարգացման ճանապարհով և մինչ ռեկորդային ցածր 13 օր միջին Միջանսկով։ Տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին, որը հայտնի է նաև որպես միջին Միջանսկ, Կասպի սովով կապում է Չինաստանը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Եվրոպական երկրները։ 2024 թվականին Չինաստանից միջին Միջանսկով տեղափոխվող բեռների ցավալը 2023 թվականի համեմատ աճել է ավելի քան 25 անգամ, գերազանցելով 27,000 կոնտեյներ։ Շուշայի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհաքաղաքական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային Միջանսկը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։

Նակում ենք մեր հաղորդումը, ներկայացնում ենք մեր մշակույթային ժառանգությունը, Գեմի Գայա հուշարձանը։ Հին Նախշվանը, որը գտնվում է Արևելքի և Արյունքի միջև կարևոր քարավանային ճանապարհների վրա, հարուստ է քարանձավներով, բնակավայրերով, հոյակապ ամրոցներով, տաճարներով, ժայռապատկերներով, քարի խոյերի արձաններով և դամբարաններով, որոնք վառ կերպով արտացոլում են մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, լայն շփման մեջ լինելով տարբեր մշակույթների հետ։ Նախշվանի ճարտարապետները գեղեցիկ օրինակներ են տվել համաշխարհային մշակույթին։ Այս ճարտարապետական դպրոցը նաև մեծ ազդեցություն ունեցել արևելյան ճարտարապետ պետական արվեստի վրա։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որտեղ գրանցված են ժայռապատկերները, Նախճվանի ամենահին արվեստի հոգևոր և նյութական մշակույթի հանրագիտարան է, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Գեմի Գայայի ժայռապատկերները տարբեր կոմպոզիցիոն պատկերների, երկրաչափական նշանների, պատկերագրական արձանագրությունների հետ մեկտեղ անգնահատելի աղբյուրներ են մարդկային ինքնատիպը, մտածողության, գեղագիտական տեսլականի, աշխարհայացքի և երևակայության փոխանցման առումով։ Մինչ օրս Գեմի Գայան, որը գտնվում է Ինքնավար Հանրապետության Օրդուբադի շրջանում, աշխարհի ամենահին մարդկային բնակավայրերից մեկն է։ Այս հուշարձանները գտնվում են Տարածաշրջանի Տիվի և Նասիրված գյուղերից հյուսիս արևելք, Ծովի մակարդակից 3,000-3,500 մետր բարձրության վրա, Փոքր Կովկասում։ Քայլի վրա գրված պատկերագրական արձանագրություններ գրանցվել են Գարագուշը, Գամիշելոն և Նաբի Յուրդու սարահարթերում։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները շատ հարուստ և արժեքավոր աղբյուրներ են Ադրբեջանի հին պատմության, նյութական և հոգևոր մշակույթի, արվեստի, ինչպես նաև մեր ժողովրդի էնթոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար։ Գեմի Գայայի ոմնանկարները ոչ միայն հստակ ցույց են տալիս, որ ադրբեջանական բանահյուսությունը կապված է հազարավոր տարիներ առաջվա բրոնզե դարի հետ, այլև ապահովում է մեր էթնոգենեզի պատմության ուսումնասիրության համար ամուր փաստեր։ Գեմի Գայայի ժառայպատկերներում ներառված են տոնական արարողություններ արտացոլող ոմնանկարներ, ինչպես նաև տարբեր աստղագիտական և աշխարհագրական պատկերներով ոմնանկարներ։ Գեմի Գայա հուշարձանը, որը մեծ նշանակություն է մեր ժողովրդի պատմական ազգագրության և հնագիտության համար և պատմում է մարդկության պատմության վաղ էվոլյուցիոն դարաշրջանների մասին, ժառայպատկերների հավաքածու է, որը արտացոլում է հին ժողովրդի կրոնական, գաղափարախոսական, դիսաբանական և քաղաքական հայացքները։ Հետևաբար Գեմի Գայայի պատկերները, որոնք ստեղծվել են մեր ժողովրդի կենսակերպի, հին սովորույթների և ավանդույթների հետ կապված, որպես պատմական և կերպարվեստի արժեքավոր օրինակներ, կշարունակեն թույլ տալ մեզ հետևել և ուսումնասիրել մեր պատմության և մշակույթի զարգացման սկզբնական փուլերը ժամանակագրական կարգով։ Նշենք նաև, որ 2025 թվականի հուլիսի 11-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 47-րդ նստաշրջանում ադրբեջանի կողմից ներկայացված Գեմի Գայայի և Գյոգել պատմամշակույթային և բնական համալիրը ընդգրկվել է համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։